0: kuita at this moment. Ndoda kumbokutora ndokudzosera kumashure handiga. Handiga. Tinoziva tina nadzi nana mama vedu. Vane dzimbo dzavo dzekare dzavanofarira ndidzi. Ko zvakashatei tikambovaimbira. Zvakashatei tikamfara navo tese. Zvakanaka handiti.
1: My